0: anam ya gbo obe kosira meto ya ye mai nugodo po vo ke ile ya enu le kotini gbogbomele sumo e gome nyebe asi deike ojeba aklane de toa asi de kemeten de to la e chima e tosike fwa ko e fwa nu kava ona e va china na moro paparakpa ikema gava ona do kema meten va wo doa o mate inugodo ike enu ike mi bua enu gbegble alo adi ke le enu amaya nenye ba eyi nugodo adi ke le nududu amaya ike eyi nugodo ko apo be deja la e de fugba e la bele ike ayi enugodo tafla ti le egbe menene nenye ba e de gaze kore egbe egia ne van keke tova kora ekpora apo be egbe aku le nugodo agoma egazi agoma apo asi de ike le enu ike dumea alo nugodo amaya asi da ye wugbeo vo enu ma ti lamnoa nu kayo ele nu gblem egbe na nu la megbe tonti ike ba gena edobara rova ekwa be gba le foi est l'organe maîtresse de l'homme ike megbro vai le foi est l'organe maîtresse de l'homme ko onye etato enye experentito gana amegbeto chop nyaba etada jikaka koro nyaba fofechuja fo eponagbo
1: ke docteur ke gomeni be amegbeto mate nu agbeke formana si emmanuel si
0: o mere kuku nyaba elagbe fo mele mela sio kama manya manyori ela be fantom ye nyune na manya megbeto ye nyu eje be fo ela bana ye de kaku eponanu si nyaba elu si anu ta ere kako mana soja vi yo le miyabe lama antikoro yi le miyabe lama fuwa ye danao ye jinao ye funi nao ye dona ngusa o ni nyaba ngunu enuva le kotine soja vi ola fuwa ntoke ye unao batroi wana ye yebuo alebe miyabe lama se ola ek bavana alo eten dunu fufu laia apa gapopo venene ya nuike dua nududua katala fwa wana do ale gbogbo be dola wo apa gapopo ve dola wo na do bi a wo fwa gba jana gbagba kakaka e gba tona e sucre ike le nudu parce que nous si anu miro la sucre le main ike e kon e ma a magazine na sucre ko danare ke niye ba e ko sucre so dare ne na ne po gapopo ve a e kuna sucre vire ko konare mi aba nudu enu ma e pe na re pancreas bebenti ike omave english over pancreas ninye ba omave a o wodore dodo tonyere mu kwa sucre ike ike lea o okune vi ale ba musa garona miasi adoma ga una mi o ninye ba afu ama wodo ye agbava pe pancreas ha alo bebe ha e o da nasi le sucre anti en désordre ike nana ke le osi ne ke le osi ko o dana silenti ko konara mi abo bu mocho ko da sinene ko koro fu omo kwa gbemagbe o be diabeta
1: adi do vivi
0: be do parce sucre e sugbo fu ona mu ya sugbo le fu omo na mu ya ko gbemagbe la ye diabeta adi do vivia yo vana amoro be la mema fi ma o chona le ma ela bana pancreas ha la agbapo meten wodon kwa meten funi insuline mga maga ten funi insuline kwa fi mala ezu diabete bedon varon mianti fo e mo wodon fo e tato fo e pon amia ba ngogbe yiaji afie miten zuna amegbeto kwa apaba taflati amaro no yi nugodoa no boboa ana sese bram bram bram ngoku nyono bram bram bram bram bram bram bram bram ka ta flatine toji nola
1: ewa de bebere
0: nu fiamile leike o va jore jua ye banu fiamile ta flatine toji nola ye ngoku nyamu ya no bram bram bram bram bram ela bana nu kayo gazei ele lo gaz kokoro po do manamu ya fo ama wo dota lo gaz kokoro po do manamu ya ye amu ale nyengo vo ho le nyengo a ye nye enu ike de amuaji vira amoro no fon de kanya o ma no ti o vola o la no goli kr kr kr kr ko la goli ne ne a fo e mo woto onja akla ago ye mo wodo ke mo wodo ne no kwa enu